kwan bia so no Ghana befa ne ntoma padi afra ano pe Ghana mi so se menkan che o se open your papa di ani nyoma papa timi ato a en kura bata bi onim se Ghana mi so o memu no sa nyoma papa ko no ma sa e betimi aka bi na die tie ni ye wo nyoma bi ti se o man ba fragrant rice some way anunsu ne de pan nti no pe bo modi anse on sa beka bi ama me no achi ye o mu bi ti se resta bra rice.